0: Mnogo vas nije bilo, djeco.
1: A mi dolazimo iz zime. Ledene, beskrajne, snježne.
2: U koju nikada više nećemo zalutati.